0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm
2: ya

mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ak rajo Benno FM 106.0 ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi. Di jaajëfal ku ñu doon indi xibaar yi, Serigne Fall nuyu ki nekk ci machine bi, Serigne Dia di nuyu bu baax rek ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu di ñëw bàyyi xel ci rajo Benno FM 106.0 di si jiital Baye Mone Ndiaye. Ñu ngi koy jox wàcc waaye Mbaye Modou Seck, Alhaji Khass, Serigne Sidy Wilane, Ahmadou Bamba, Baye Nam Sambou Ibrahima, Serigne Fall Tioune, Serigne Sidy Bahdat, ñoom ñëpp rek ñu ngi leen nuyu bu baax baax di leen ziyaare di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi. Tey jii ñuy waxtaanee wàllum fajak ak kër docteur ak ndimbal bi nga xam ne woon nañu ko amal ci ñi nga xamante ne ñoo di malade yi ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel ci bërëbi fajukaay yi. Bu ko defee rek ngeen mën ci indi seeni xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi. Ñu ciy ànd ak yéen ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50. foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne rek bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek. Tey jii ñuy waxtaanee ndimbal yi nga xam ne war nañu ko am ci diggante ñi nga xam ne ñooy jëm ci bërëbi fajukaay ak jafe-jafe yi nga xam ne ñi ngi koy jànkuwanteel ci bërëbi fajukaay yi. Naka moo ci seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ngeen mën cee wax seen xalaat ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50. foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek. Di jaajëfal bu baax rek ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi teewlu saa su nekk rek di ñu bàyyi xel ci rajo bi di wax seen i xalaat. Ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom ñëpp rek di leen jox seen wàccuwaay 78 270 61 50 78 270 61 50. foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek. Bu fekkee am lu ku nekk ci ligne bi xam naa dañ leen di xaarandi rek ba ci kanam Serigne.

0: 78 270 61 50 fofu la ñu ànd gee ñu jël mbokk mi. Salaamaaleykum.
1: aleykum salaam. soo doon lay.
0: ñu ngi lay ziar bu baax a baax sëñ Sidi.
1: ñu ngi lay delloo ziar di rafetlu liggéey bu baax a baax.
0: jërëjëf jërëjëf.
1: waaw di nuyu équipe bu benn FM bi nga bokkal liggéey bi rek ñu ne si machine beeg ñu ne si plateau bi ak képp kuy teewlu benn FM rek. waaw di nuyu kilifa yi teewlu rajo bi yëpp di nuyu waa Baxtaar ak waa Daaru Manaam di nuyu Baye Tall si foofu te xëy na di nuyu njabootu baykat sàmmkat ak njabootu dëkk ci Paris Dieng. waaw soxna ngay ñu mel ni yaa ngi waxtaanee lu jëm ci wàllum médecin yi ngay waxtaanee defe naa.
0: ak faj mekk jafe-jafe yi nga xam ne am na ci.
1: waaw médecin yi de moom bu dee waxtaan yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar ñoom ñëpp waaye ñoom daal su ma amee conseil boo xam ne war naa leen ko doole mooy ñoom nañ bàyyi bu fu ma fu dégg ab feebar rek gaaw ma bi ci def nit ñi. affaire boo ko déggee feebar te maanaam bu déggee affaire bi ma ñu koy wax maam laa nga xam ne maanaam moom la Sénégal yi naam maam ñu koy texte ci wolof ndax boo xoolee fu mel ni tuubaab yi mosuñu tubi jànguñu français. léegi nag boo déggee affaire feebar ñu ko laaj français ñu si bëri ñoom xamuñu feebar ñu feebaroo su ko defee ni ñu koy waxee day dem ba yàgg day ciital ki nga xam ne dafa dal mën na koy ciital boo xam si nii sax mën na faa jaaree maanaam ñàkk bakkanam. yoo xam ne yenn feebar yi wax ne bu la leeree ne am na feebar bi mu leeree na feebaru garaaw yow da ngay fexe ba nëbb ko maanaam nga bañ a ciital malaat bi ndax àdduna moom gërëm bu la mën a joxee liggéey rek surtout dafa baax waaye ñu léegi di feebar bi baaxu feebar bi day rey nga topp nit ñi ciital nit ñi feebar nangam baaxu feebar nangam baaxu jëm firi nit ñi ba nga xam ne bu demee ba dal kenn ci poñ sax maanaam futur dina ruus a génn sax fu mu génn mën nañ ko koy xoole wala ñu koy daw yooyu affaire yooyu communication yooyu nañ maam nañ koy moytandi ko ñoom mettee nañuy gën a xoolaat ni ñuy doxale feebar feebar sàngam baaxu feebar sàngam day rey am na benn kaafee ñoom ñu koy faj nañ koy suturaale seen biir ba nga xam ne bu ak see ci malaat ñu mën koy faj mu ay ba nga xam du mën a jiital kenn waaw liggéey bi rafet na ab liggéey sutura da cee baax waaye xaalis sutura domaare ba baaxu jërëjëf.
0: ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jégalu xam na mbokk bi dafa rëcc yi bu fekkee mën na jaaraat ci numéro yi ñu ngi koy jaajëfal baax a baax suñ si di nee na feebar yi dañ koy titta loolu tamit day bokk ci secret médical ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax comme ni mu koy defee saa su nekk 78 270 61 50 foofu la ñu andi génn képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu waxtaanee tey ji jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci bërëb fajukaay yeeg nembal yi nga xam ne tamit war nañ koo jàppale malaade moom la ñuy waxtaanee comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ngir mën ci wax seen xalaat ci kàddu askan bi 78 270 61 50 foofu la ñu àndee génn képp koo xam ne bëgg naa waxalaatam ci kàddu askan bi bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi dañ leen di xaarandi ba ci kanam Serigne.

0: 18 271 50 fofu lañu andé ak yeen ñu jël mbokk mi. Salaamaleykum.
1: Takuma salaam.
0: Lesi a baax a baax waaye Modou.
1: Ay Modou tekk. Touba Njaareen.
0: Lesi a waaye Modou.
1: Leen di siaare. Siaare Cheikh Khadim, siaare Seigne Fallou. Kilifa nga di Seigne Tiengé Seye, siaare Baye Mawar. Siaare Sidi Bilal, Congo Thiès, Congo Seigne Thiari. Ñu siaare ñëpp laa boobu ñu kenn gëpp ku dugg rek ñu ngay siaare. Gis nga soxna nday problème hôpital moom fii Sénégal suñu njiit yi nga xam ne ñoo fi jaar ñoo ko respecté wu. Waaw man damay wax te li may wax yàlla rek a tax may wax moom jëmm laa duma xale même 70 ans loo wax ñu sama bammee la tax may wax li may wax. Ñoom respecté wuñu hôpital yi ñoom le médecin yi di mën a respecté maladie bi. Waaw benn bu fekkee ñu ngi leen di fay sax lañ leen di fay sax bëne baaxul dara baaxul voilà parce que toujours ñu jéem di wax a dikaas voilà hôpital dañ ko war a toppatoo dañoo war a am salaire yu baax am indemnité yu baax muy dëgg. Waaw ñu nga xam ne tey dañuy laaj askan wi réew mi ñu jox leen ñu leen ko jox dañu waxal dikku askan wi dañ ko respecté. Waaw yaa ngi may dégg sama ndey ñoom duñ ko respecté ñoom ndax ku ci feebar ñoom ñooñu bu ñu leen xasee fal ku ci feebar rek du tax fajoo Sénégal du tax mën ñu defar Sénégal ba hôpital yi boo xam ne bii sa waaye ku ci feebar fajoo fii ay malo ngay dem ak ay yeneen ak yeneen ak ah loolu gàtteku léegi loolu war nañ ko jom ah ci la faj ñi teguñu ko ci même pharmacie yi tam ah war nañu war nañu mën a yombal dara gi parce que buñ ci dugalee seen loxo garab yi war na fi mën a yom yow hôpital boo feebaree boo demee hôpital ordonnance yi lañ lay bindu lay génn jëndiko amul lañ amul dara lu ñu lay defal lu yaa koy jëndi ca pharmacie ba voilà gis nga suñu njiit ñoo respecté wul askan wi te askan wi leen fi teg salaire yi ñuy fay ministre yi député yi ak ñeneen ak ñeneen fay ko médecin yi bàyyi def ko ci hôpital yi moo gën amuluñu benn njëriñ benn njëriñ lañ ñu amul. Damay futil ministre yi dëkk ba léegi muy jaay maanaa ñoo ngi dëkkal voilà loolu mooy am kon maanaam di ci wax sax sama sa bopp la rek voilà sama ndey maa ngi jéggulu ci kàddu yi.
0: Jërëjëf. Ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Modou Seck comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam. Ci kàddu askan bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd gin képp koo xam ne bëgg naa xalaatam ñuy waxtaanee tey ci wàllum paj ak jafe-jafe yi nga xam ñu ngi ko ci nemmeekook dimbal yi nga xam ne war nañu koo jàppale yi nga xam ne ñoo di malaade yi bu ko defee rek ngeen mën ci wax seen xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam bëgg na ci wax xalaatam comme ni ñu koy defee saa su nekk rek bu fekkee amul ku nekk ci lim bi ñu xaarandi leen ba ci kanam Serigne.

78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañuy andi yeen képp ko xamné bëgg na wax ci xalaatam ci cadre askan bi comme niñu ko yé défé sa su nek rek tay ji ñi waxtani manam bëre bu faju kay ak jafé jafé yi nga xamné ñi ngi ko fay néméku comme niñu koy défé sa su nek rek ngeen mën ci wax seeni xalaat ak yenn ci nimbali nga xamné won nañu ko jappalé rawatine ñi nga xamné ñoo di malade mu nek lo xamantene lu ñu wara baye xel la ba taxna tay ji ñu koy waxtane comme niñu koy défé sa su nek rek ci cadre askan bi ngeen man ci wax seeni xalaat 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi ngeen képp ko xamné rek bëgg na ci addu wax ci xalaatam comme niñu koy défé di jaajeful bu baax rek ñepp rek ñi nga xamné ñi ngi téro sa su nek rek di ñu baye xel ci radio benno FM 106.0 comme niñu koy défé sa su nek ci cadre askan bi 78 270 61 50 fofu lañu andi ngeen képp ko xam nga ne ci waxalatam rek comme niñu koy défé sa su nek bu fekké amul ko nek ci liñ bi ñu xalandi liñ ba ci kanam.

0: 78 270 61 50. Salam alaikum.
1: Alaikum salam ndey. Yo hôpital yi. Tan ko topoto ñu fay liggey. Ñu fay liggey duñu topoto ma ñu fay dem. Parce que nit ki wala ngay mëna ñen am daga fay ne. Voilà. Xol day tedd sa xel dal. Wayo bo xeye passe da koy lidente bo xeye dem hôpital. Pas yow mo fay liggey yow dang koy lidente yow. Am na ño xay dañ koy lidente bo xeye dem fa. Yoy ñadrum. Voilà. Problème bobu nak bu nekké sa bop nga yorum jabot. Tamit non lay démé. Ci tax ñoom dal ñu fay bayyi ci hôpital yi de fa jox ci yeneen. Ñoño dañu respecté. Réew moma dañu respecté ci askan. Pas top to ci hôpital ba yow nga xam mom ko difa dem difa fagi. Nga yatt ni mi ngi dem ci baña xam nga wala ci njité rew ñu respecté wul atam li Sénégal ni gënë ko na fekk ñu dépasser fi ñu né wax rek nañu nekk leen bëgg ray wax ju bari li fi am moy ay xalé yu ndaw yu bëgg baax ay nak taxaw lank ni gune dañ ci baax lool moy li nekk Sénégal lool mo lu tabé solo ndey wala dégg hôpital yi ha en tant que ñëfa liggéey top ko mu leen ñom naka lañu mëna topoto malade yi ko no ñek ci ay problème yow di topoto kenn gis nga lañu fexé hôpital yi téggu ci aw yoon lañu respecte askan bi ñu ngi bëgg réy politique politique bëcc lu fi am ñoma wala li la taw lay ma ngi jégul
0: ñu koy jajeufal bu baakha baax baye modou sék xamna sax waxtu bi dal dina ñu yëpp ñu ngi jajeufal bu baax rek ñepp rek ñi nga xam ñi ngi di wax seen xalaat di leen jajeufal di wax seen xalaat ci kaddu askan bi ñu ko rafetlu mu melni mbokk me nañu ko jël ba lañu yëkëti jotaay bi salam alaykum wa
1: salam lay
0: seen sidi
1: amna xamna waxtu bi jeex na ben minute rek mané dama defé ñom ñom ñi ngay xaj ñoy hôpital yu ñëtte ñoom la seen bureau bi ñu liggéey nañu def saa bu at jotee wala ñaari at maanaam nañu taax seen peinture di ko peinture maanaam muy xaw si biir sa waaw di sa karamu hôpital yëpp ñu koy bale muy sedd ko peinture muy gën a rafet ndax hôpital fu ñu ñuy dem gannaawaat di si biite te nañ koy bàyyi xel waaye bu ñu bàyyi peinture mu màgg rek jëmale fu kenn xamul nañ koy peinture ko peinture di ko rafet ko rafet lool waaw fexe jo buddu hôpital bu mu am ay foosi ngedd yooyu yëpp bu mu ko am ndax hôpital fu ñu ñuy fa dem daf war a set daf war a si biite waaw ñu ngi leen ñaaral suñ borom gën leen a doolu su tracteur jeex rek ak jaamu dox daal rek te xam ne kenn ku ne li ngay liggéey moom si nga mën a jaamu yàlla waaw jërëngeen li ngeen rafet la
0: amna solo jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal sin sidi di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal rek ñëpp la ñi nga xam ñuy teewlu saa su nekk rek ci rajo benn FM 106.0 di woote di wax seen xalaat ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ko rafetlu di jaajëfal ki nekkoon ci machine bi Serigne Ndiaye ci leen jox digte ca ba beneen yoon jërë ngeen jëf di leen ñaanal kenn lu jëm.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
3: Oh, c'est...

0: mbokk ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifay santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am contenté dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ñu koy defee rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li mi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu mi faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na. Ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalu, ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw, fii ñu koy woowe picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anale. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom lañ wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis ni ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fistule anale di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anale ci tubaab, kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc ci kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj, bu ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradipraticien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek damaa amee hémorroïde jox ko garab. Te yow defaloo ko jaño si clinique, laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génne ci yow. Waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga ko sonal aussi te du ma sawir.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njëlbeen. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sawir. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. Ñu koy wax fistule anale yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sawir ba ci gerte gi ba ko gis nga produit laitier yooyu da koy mot mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj koy maam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anale. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj mu jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin soir. Kooku ba amee fistule anale. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moomit aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Gabalma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnaire.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban la ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan Fonctionnaire. C'est normal, médecine traditionnelle, bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci tour yoyu lool.
1: Ma sha Allah, yaay maam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso. Nikku sa nit ki mëna am tawat, mu ñu wax la mandarga bo xamné bokul yow ak tawat bi nga fokk. Lool nak pour nga am experience bobu, da ngay dem geuf ci médecine moderne. Mëno fat te xamoo mandarga, manam nit ki mëno ko traiter te xamoo mandarga. Té lol ni ki la koy xamal nak li la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekep kon nga dem jang nak médecine moderne xam mandarga lol aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne li rek amna ci sénégalais yo xamné sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do nan ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu neew bi suma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko op
0: 1 litre 50
1: waaw té leleg li ëpp sénégalais danaka li ñi naan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorroïde té sa amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti far yo xamné demo toile ñetti fan mais di nga lekkol aussi da fay xaress
0: waaw
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yegg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koko xamal ni yang ci yoonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamal nak man nañu bëjë sagarat imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li nga sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek
1: bi waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañul nak duma sawer waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation man li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi nga xam mom nga war di gën di lek pour fièvre delu gnaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bu bes gis nga bu tabaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Boutifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daru moti altine bu nek a partir de 8h jappu 18h fele ci sorte daru moti bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakar mo ngi fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 77 630 45 113 mbok jeureñ jeuf fami nan yone

0: joko len ak wadina farm dina la taxaw bu baakha baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wadina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baakha baax lol nak daw len gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamne dañu nek seen bir neegu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seen jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baakha bax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wadina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jéx tak ak dina farm.